puštamo hitove non stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo hitovi. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.